0: Vi har sendt morgenlæsseren som Berger Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinner Heinesen læs.
1: Minns til at tjepa tjekk til og vi 16. juni, tog i alle sælene er og vi i Lodekastnen om dreimaferna til Paris.
2: Ha ha! Hei du
3: Att det var Sandy John Sankleicher, att det var fjore parster av fem myre som Edwin H. Niklasen har lagt till rätt oss. Och nu är klockan fem. Can you give me your...

Om två dagar så är det 25 år sedan han blev skotten i New York 8 december 1904 och han var önast 4 år gammal då han var tidigare fraken den här fantastiska tonestamären som ja, gav också en ägg vid The Beatles och sin solo och just om detta månader då han blev skotten John Lennon då är han att det blev en öliga vision efter en steg på 5 år han gav rock and roll ut i 1905 och så tog han sig tog till att vara pappa tja sonen tja sær som han finnes sammen med Yoko Ono og de filmene ja, 5 år var gingen her han liksom her hos han om det og så var han liksom kom til og sånn her tid at liksom at kreativ at det var blir strøm i jøkkenen og da som vi leser med frem til så heter også Gjera vi han var ferdig en bat en naturlig en bat noen seglebat til noen luknende som har blitt sånn rattesliger og ta i alt fotel fra så var det John Lennon han som stod etter vi rører og ta gavn så mye kjøsse litt og gavn liksom der vi atter for gang vi tøvnløgjen og skriver tøvnløgjen og en ta helt igjen liksom at vi at man sa fyrir seg at han kanskje for å tekke samband at vi Paul McCartney og Torre Beatles ganske gjør okkur men alt det det ble et lunch kjørst av en skåte i New York i nu kjenner du fors 8. december som for det så det 5-4 siden at John Lennon fra men han akkurat tatt ikke vi ut i platene som øyder en double fantasy sammen med konen Yoko Ono og til en øyne stersk utgave som i kjolder og snedet lortstandig etter middelen av det jeg vil si det vi sang som sånn her Beautiful Boy halte bestemt i råd til platene jeg til her og så ikke minst sånn her sånn her som mer eller annet vel som øyder Woman og jeg halte vi skulle høre han nå tar vi til å ha et året som må ta John Lennon vi heter Woman